0: Минутка веб-радіо Швеції на радіо Чіпельдук.
1: Dansbandskanalen Julmusik är tillbaka på denna plats i november. Tills dess får du gärna lyssna in vanliga Dansbandskanalen. Mer information på dansbandskanalen.se. It's beginning to look a lot like Christmas.
2: Thanks, Mama.
1: Dansbandskanalen Julmusik är tillbaka på denna plats i november. Tills dess får du gärna lyssna in vanliga Dansbandskanalen. Mer information på dansbandskanalen.se.
2: It's beginning to look a lot like Christmas.
0: Это была минутка веб-радио Швеции на радио Чипельдук.